0: Людина має руки, ноги, стегна. І все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс.
1: Вуха, щоки, брови.
0: Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла?

0: Справно, ладно, добре.
1: Навіть літає. Може, все вона.
0: Ага.
1: Але одного я не можу зрозуміти.

0: Може, й має.
1: Так, але бракує їй чомусь ума. Нездатна над собою панувати –